0: ラティーナステレオ 100.9 FM、 ヤシの木の音楽。
1: ラティーナステレオ 100.9 FM、 el sonido de las palmeras。
0: 地球の反対側の日本から、世界一のラジオステーションへの心からの応援を送ります。
1: desde la otra parte del mundo, desde Japón, un saludo para la mejor emisora, Latina Stereo.
2: ¡Ay, eso quedó fatal!
3: ¡El chinito! ¡Kele! ¡Aló, flito! ¡Bien!